0: Наше полетнє.
1: Копання, іграння за приятелі, море.
2: Мислимо о сонцю, по морю.
3: Ін тотал освіжител.

0: Даша Поліття.
1: І грався з приятелі.
2: На моря.
3: На тепле дневе, на веселя.
4: Тотал освіжитель.